И пробуйте осетить действие не только на ваше тело, дыхание, но как вы себя чувствуете, как асана действовала на ваши мысли, ваши ощущения. Не мойте делать нагло асану из-за асаны, потому что, как вы знаете, еще некое время после асаны имамо действие этой асаны. И зато, когда остаете в анандасан, осетите еще некое время действие, и тогда, когда осетите, что вам все лагано смирило все, кренемо в следующую асану. Но опять не мойте, да ваше вежбание испадне, да само спавате. Полако сьеднемо. Немаємо се окретати, все знамо, па ћемо зато одмах извести рибу, матјасан, сједнимо прекрижених ногу, она је инако из петог ступња, али ћемо је сада направити, као један контраположај ономе што смо сада мало прије имали. Угодно се сместите, ако можете сјести у лотос, а većina вас може, сjednite у лотос, ако не, само прекрижених ногу. И затем полако спустимо подлактице, лактове на под. Исприсимо се, као да имате једну лопту испод лопатица. Шанцов оковратник, вратом гурамо, главом гурамо под према доле. Ако сте у лотосу, ухватимо се за стопала, ако не, склопимо дланове испред груди. И код ове асане, удисај кроз нос, а издисај на уста. Колена су на поду. Отвара грудни кош, отвара подручје грла. Савија кралјежницу према натраг. И, как мы уже сказали, код халасан и код сагбанга асана, так же и код артхапада халасан, имамо нагласак на издисаю. Пуно е лакше издахнуть. А код матьясан имамо овај удисај, где ће опет стимулирать и појачати удисај. Полако вратимо се натраг. Испружимо ноги и лезите в анандасану.